0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Shabu sier sin good news i Petremorgen. Ja, i kveld så det klart for ny landskamp for fotballherrene våre. Norge tar imot Danmark på Ullevål stadion.
1: Det var helt absurd. Jeg så danske båten hadde delt på sine Facebook-sider at de har fylt båten i Danmark med danske supportere.
0: Gøy.
1: Det så helt sinnssykt ut. Det var så mye folk overalt.
0: Gøy.
1: Og jeg synes det var enda gøyere å tenke seg at man kunne sneke inn en sånn liten sånn finvillig oppi der, og så hadde han blitt klink umulig og fin.
0: Ja.
1: Men jeg synes også det noe gøy med at danskene tar danske båten. Jeg føler det blir feil, skjønner du hva jeg
2: mener? Ja, fordi heter det da Norgesbåten fordi?
0: Norske båten.
1: Ja, det vil jo tro.
2: Eller Oslobåten.
1: Norske båten. Jeg vet da faen jeg. Jeg har aldri tatt den fra Danmark.
0: Norske båten! Det er det heter.
1: Men jeg har en liten ful har viska inn i øret mitt at de har store planer, disse danskene.
0: Ok.
1: Mange av de kommer jo i dag morges da. Ja. Mm. Hvis ikke det blir helt feil. Og fra klokka 12 så skal de på et utested her i Oslo.
0: Ikke sant, så de skal drikke hele dagen?
1: Ja, jeg vil minne folk om at kampen begynner kvart på ni.
2: Ja. Ja, men så må du huske at de er dansker da, Henrik.
1: Jeg vet at de er dansk, ja. Men likevel, det er jo et skift de skal ha på den pøben.
2: Ja, men de fikk jo pils med morsmelken sin. Ja, det er sant. Helt naturlig for dem.
1: Så i dag, etter jobb, så skal jeg stikke til den i pøben.
0: Ja!
2: Skal du det?
1: Ja, jeg skal da. Og så tenker jeg, jeg skal høre med dem hvorfor de ikke er Norge-supportere lenger, siden de heier på Norge under VM. Mm. Jeg skal ha med litt blå tusj, spør om jeg kan få fiks drakta for dem.
2: Ja, det er gøy.
1: Jeg skal spørre om de klarer å fullføre før heier opp han.
0: Mm. Verdens beste spiller heter
2: Erling Braut Haaland.
1: Ja,
0: ikke sant, da var vi ja.
1: Prøv å få dem til å ro.
0: Mm.
1: Spør hvorfor de ikke heier på Danmark.
0: Nei, ja, ikke sant. Som en liten sånn, fuck you.
1: Ja, og så tenker jeg, jeg har klart da hvis jeg får et ølglass i trynet. Da har jeg klart.
2: Og du skal ragebaite dem?
1: Ja. Det er planen min i hvert fall.
0: Henning, du skjønner jo ikke et ord dansk.
1: Nei.
0: Er det en bekymring du har?
1: Nei, du begynner å si, vi er i Norge, snakk norsk. Ja.
0: Den er god. Ok, hvordan det går med Henning nå møter danskene får du høre i Petremorgen i morgen. Frem til nyhetene klokka 8, Taylor Swift. Og først, hei, det er Victor Lexell, va? Svag på Petremorgen.

0: Thomas Stenbakken for alltid type ting i Petremorgen, hvor vi nå er nødt til å snakke om en ting som har fått blant andre Jonas Lihaug til å rante.
1: Jeg vet jeg sikkert kommer til å få høyt for det her, eller bli fryst ut, eller mobba, eller et eller annet sånt nå, men jeg skjønner ikke, kan noen være sånn eller forklare meg hva den dansen som Oliver Bergseth holder på med
0: er? Ja, dansen til denne polske sangen her, som plutselig bare har gått kjempeviralt. Oliver Bergseth, hva er det du driver med?
2: Ja, hva er det du driver med, ass? Jeg synes det er vanskelig å forklare selv. Jonas Lea kom med den ranten, så var jeg sånn, han har jo poeng, jeg har ikke peiling på hvordan det ble en greie, men... Men det er det som er med trenda da, at det er det man minst forventer. Det er det som ofte blir stort.
3: Men la oss begynne med, hva er denne låta egentlig? Det er jo polsk.
2: Ja.
3: Vet du hva den handler om?
2: Nei.
3: Nei?
4: Nei. Jeg var med min polske bestevenninne i går, og fant ut av hva den handler om. Eller akkurat den delen som du spiller av. Jeg tror det er et eller annet sånn her, jeg kan ikke få deg ut av tankene mine. Når det blir krig, så skal jeg ikke krigen. Det var det jeg fikk av meg.
2: Åja, så er det en sånn politisk låt.
4: Det vet jeg ikke, det aner jeg ikke. Men
0: er du
4: det
0: Norges kunde? Enten Macklemore eller Ed Sheeran? Det
2: skjer egentlig. Ja, Anders vil ikke si det jeg på, men... Nei.
0: Men hvorfor endte du på akkurat denne polske sangen?
2: Nei, jeg fikk jo bare opp en fotballedit av Marcus Rashford, og så syntes jeg det var litt penge nå. Og så tenkte jeg at... For det var jo den perioden jeg lagde en dansevideo med andre kollegaer, Kasper Kalle og Manke Karlsson, og så fikk jo det en del hets da, og folk syntes det var gøy å mobbe oss.
0: Ja.
2: Og så skulle de kontre... med å si det at de stopper aldri å danse.
3: Ja, for jeg må spørre for den her koreografien, jeg synes det har strekt litt langt. Ikke til forklaring for det, Oliver, men den, det du sa laget den dansen.
2: Ja, det er speilet og lærte den dansen.
0: Kan du beskrive den med ord for de som ikke har sett den før?
2: Ja, det er jo verdens enkleste dans. Det blir jo for nærmere når folk er litt sånn, du har slaget den dansen, så jeg selvfølgelig har gjort det. Det er verdens enkleste greie.
0: Hva gjør du?
2: Jeg går ut med henne. Ja.
4: Litt roaktig?
2: Ja, litt sånn roaktig. Blanding med ro der.
3: Så en liten sånn sveiv.
2: Ja, det, den er litt Sara Larsen inspirert av det.
0: Ja,
2: løsleifen. Ja, og så går jeg ut og stekker litt.
4: Får litt sånn zombie-hender.
3: Ja, zombie-hender.
2: Zombie-hender, ja. Zombie-hender, ja. Ja, det er jo
0: sånn. Så litt Michael Jackson også, bare for å finne på det på det. Jeg kan jo se for meg at en del polakker også synes det er veldig stas at det plutselig, helt ut av det blå, så går denne sangen viralt i Norge. Har du fått noen kommentarer?
2: Jeg har fått polske kommentarer.
0: Du har det, ja.
2: Og tro meg, jeg prøvde meg. Jeg lagde en video hvor jeg skrev med teksten «Should I come to Poland?»
0: Ja.
2: For jeg hadde jo vært litt håp, at det skulle være mega viralt i Polen. Så kunne jeg bare stikke dit og bare melke innholdet nede i Polen der. Mm. Men det er dessverre bare sånn 1-2% som ser på videoene mine fra Polen.
0: Ah, ikke sant.
4: Men du har jo danset denne her med ganske mange kjendiser. For eksempel Sofie Lise, som jeg vet ikke, jeg føler hun er litt eksklusiv, hvis jeg kan si det. Ja. Hvordan fikk du henne med på å gjøre denne dansen? Hjemme hos henne også, eller?
2: Ja. Ja. Det jeg har lært med Sofie Lise er at der må man bare være tidseffektiv. Så det er ikke vist å pitche inn ideer som tar mange timer der. Så lenge det tar 5 minutter, og vi danser den dansen, så er hun aldri rask på å be meg om å gå etterpå. Så.
3: Du bare, jeg trenger 5 minutter, en i stua, en på kjøkkenet, ferdig.
0: Eller du skal gå litt mer gjennom reisen til denne videoserien, om vi kan kalle det for det, om et par slags. Vi har Oliver Bergseth på besøk i Petremorgen i dag. Dette er Imagine Dragons, Believer.

0: Det har blitt flere millioner visninger av at Oliver Bergseth danser til denne her. Ja. Og 2500 har også brukt av sounden til Oliver for å slenge seg på. Og vi har prøvd å finne ut av hva greia med denne trenden. Du la jo ut en video tidligere denne uka her, Oliver, med caption «En siste dans». Ja. Så det virker som du var litt lei, eller?
1: Ja, nå har jeg lagt trenden du vet det.
2: Ja, men kan jeg spørre, for har du det? Fordi jeg tror det var sånn typ rett etter du la trenden dø, så hev Markus og Martinus og Petter Northug seg på.
1: Ja, og da angrer jeg.
3: Ja, men jeg føler også det var da den blowa opp litt ekstra også.
1: Ja, altså jeg misforstod, den jo ikke ferdig enda for hvordan man kan. Så jeg har lagt den for tidlig, alt for tidlig dø da.
2: Ja, du må holde på litt til.
1: Og så alle jeg tok en telefonsamtale med, så ringte plutselig Oskar Vestlin. Mm. Og han er jo en master på melke memes.
0: Mm.
1: Så han sa jo til meg litt sånn strengt at du kan ikke gi det på en video som har 400 000 visninger eller hva for noe. Så jeg, men vet du hva? Jeg skal ikke drive og dra ut ting. Jeg skal hjemme på topp og være en litt fet fyr.
0: Ja. Men hva er på en måte målet nå da? Har du nådd det? Føler du deg at du har nådd liksom det du skal med den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes at man skal ikke drive og dra ut der evigheter og sånt.
2: Jo, men det er litt gøy hvis det fortsetter noe, Oliver.
1: Kanskje, fordi plutselig har han comeback.
0: Comeback?
1: Etter to dager.
2: 24 timer.
3: Men jeg synes ikke du skal legge den død helt enda. Nei, jeg kan gi deg et råd.
2: Ja, og den har jo stort potensial. Du var jo i Kurdistan og filmet innhold, og da fikk du jo med deg kurdere på dansen, denne dansen.
1: Ja.
2: Kan jeg spørre, hvordan pitchet du da til de?
1: Nei, altså det som er med Kurdistan og egentlig generelt land i Midtøsten, er jo at folk er jo veldig flinke på å gi. Ja. At de nesten føler at de utnyttet folk til de der. Det er kulturen deres.
3: Det går bra, vi kurdere er veldig vant til det.
1: Så de blir jo bare med, og så sa jeg det at jeg kan gjerne betale dere litt, eller nei. Vi har bare lyst til å være med meg. Så det var jo veldig gøy, for da fikk jeg litt kurdiske følgere.
2: Ja, du gjorde det, ja.
3: Men hva gjorde du? Hvorfor Kurdistan, liksom?
1: Nei, det kommer til et større prosjekt. Vi har en følger, jeg spørte for en stund tilbake om jeg har følgere der ute som har opprinnelse fra et annet land, men som ikke har fått besøkt sitt originale hjemland da. Og da var det en som tok kontakt som var opprinnelig fra Kurdistan. Og så kommer det nå en liten video av at vi har tatt mannen tilbake dit da, for å ha til familie og sånn igjen.
0: Jeg lurer på mye også om å begynne å varme opp, ja, og være med på den dansen.
2: Ja, kan ikke du være med og spille inn med oss, Oliver?
1: Oi, er det dere som skal få med?
2: Ja, kan vi dra det ut av pensjonisttilværelsen?
1: Ja, ok, jeg kan være med andre kanaler da.
0: Greit. Oliver Bergseth, takk for at du kom inn om Petremorgen.
1: Du, takk for at vi kom med.

0: Alex Warren, Ordinary, og du fikk den her i Petremorgen med Arin og Henning. Hvor jeg lurer på, blir du så hørt på tissa trengt av leken gjemsel? Blir du da som barn? Blir du da som voksen? Del med oss i melding i appen NRK Radio. Jeg mener på det helt vanlige å bli veldig tissa trengt.
1: Ja, du delte jo at du får et par små skvetter, eller da du var liten så fikk du et par små skvetter i underbuksa.
0: Jeg har prøvd å leke gjemsel i voksen alder, og riktig nok kunne jeg temmelig heftig beruselse, men da jeg skal ikke påstå at det ikke kom litt i trusa da.
1: Og jeg mente jo at det her var 100% bare en deg ting. Det ikke feil. Aurora skriver, jo, tissetrengt, ja. Og snakket med flere veninner som har opplevd akkurat det samme.
0: Ikke sant, det ser du.
1: Ja, anonym, jeg helt enig med Henning. Og så har vi Hanna som skriver med store bokstaver. I support Henning. Måtte alltid tisse når jeg gjemte meg som liten. Voksenversjonen min av dette her at jeg alltid må tisse når jeg kommer til frysedisken i butikken. Jeg skjønner ikke den helt.
0: Er det fordi hun må pisse i fryseren? Det er bedre å fryse på tissen enn pisse i fryseren.
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg synes det var noe spennende ved det. Så hvis du, Hanna, kan gi oss en forklaring på det, så setter jeg veldig pris på det.
0: Hva spennende med det. Jeg strømmet av meldingen, for jeg var først litt sånn at det var bare damer som meldte seg, og da tenkte jeg kanskje at jeg har litt, at jeg nettopp avsluttet at jeg hadde litt kort urinrør, for å si det sånn. Men nå sleng både Jørn Einar, det her har jeg minnet om, sier han, og Joakim skriver, Du ikke alene, Henning. Du vekker nettopp dype minner hos meg.
1: Nei, jeg synes det her kjemperart.
0: Ja, men...
1: jeg dømmer ikke, altså.
0: Nei, men du har aldri opplevd å bli litt tissetrengt.
1: Jo, jeg har jo blitt tissetrengt, men aldri under hjemmeskjell når jeg har blitt litt sånn gira eller noe. Det er kun av naturlig
0: årsak. Kanskje jeg er litt som en hund? At hvis jeg blir litt vel gira, så pisser jeg på meg.
1: Ja, det er mulig.
0: At det er det som foregår.
1: En hundevalp som ikke har... lært seg helt hvor og når en skal tisse.
0: Det kan godt hende at det er noe i den duren.
1: Nei, men jeg synes det er hyggelig at du ikke er alene om det.
0: At jeg har en liten tissegjeng innvart.
1: tissegjengen vår.
0: Ja, lille tissegjengen. Det er fint det. Takk skal du ha for støtten. Det settes pris på.

0: Regine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til Baker Brun.
0: Kan du fortelle litt mer om denne karamellsausen og hvorfor akkurat den er så viktig å få tak i?
1: Altså, det er ikke noe vanskeligere enn at det er min absolutte favorittbolle, som jeg pleier å kjøpe fast i Bergen. Og jeg har prøvd å lage den, eller lage noe som ligner, og prøvd masse forskjellige karamellsausoppskrifter. Og jeg får det aldri til å sitte. Nå har jeg flyttet fra Bergen, så nå har jeg mistet muligheten til å få tak i den så ofte som jeg vil.
0: Jeg tror mange stiller seg spørsmål nå, det ikke bare å gå og kjøpe den karamellbolla hos Baker Brun, men det jo ikke så lett, Regine.
1: Nei, sant? For jeg har flyttet fra Bergen til Lille Leikanger.
0: Og
1: hvor det ikke er noe Baker Brun.
0: Hva driver du med der?
1: Jeg jobber i forlag.
0: Ok.
1: Et lite forlag som heter Skald, som hører til med Sognefjorden.
0: Det hørtes jo helt nydelig ut da.
2: Hvis du kan... hvis du kan beskrive den karamellsausen, fordi det er sånn, det er en ting å like en karamellsaus, men det er sånn, ok, jeg sender melding til drømmelaget fordi I need this in my life. Forklare hva det som er så spesielt med den.
1: Det meste er at jeg har prøvd å lage den så mange ganger, jeg ikke får til å lage noe som er likt. Det er på en måte den perfekte konsistensen, som den holder seg på bolla, ja. Ikke for hard, ikke for knudret det. Den er også perfekt søt.
0: Kan vi bare...
2: Nei, jeg blir utsult. Jeg merket det. Jeg sånn, hvor langt er det til kantinen herfra nå?
0: Jeg bakte en kake i går kveld, som jeg ikke kunne spise av, så er det, nå sliter vi. Altså. Men dette er da en bolle, og så er det trekk på toppen av karamell, eller er det karamellsausen inni bolla?
1: Det er på toppen. Så det er også en del av drømmen, er jo egentlig å finne ut hvilken bolle de bruker.
0: Ja.
1: For det har jeg heller ikke forstått helt hva det er slags type.
0: Nei.
1: Men det er på en måte bare et lite sånn lokk med karamellsaus på toppen.
0: Jakten på karamelllokket, en ny film ja. I Brødrene Dahl-serien. Her en dag. Ok, kan du beskrive første gang du smakte denne karamellbollen?
1: Det er mange år siden.
0: Ja.
1: Jeg har et veldig langvarig forhold til denne karamellbollen.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det var jeg studerte i Bergen, så det har sikkert vært en sånn tung eksamen, tror jeg. Når jeg gikk innom, og så jeg den, og tenkte, det er sånn som noe jeg kommer til å like.
0: Så denne karamellsausen her, den representerer på en måte lys i mørket for deg da?
1: Ja.
0: Er det flere som vil sette pris på om vi får tak i denne oppskriften, så du får lage denne karamellsausen ordentlig, Regine?
1: Altså, i mine nære relasjoner, tenker du?
0: Ja, eller... Ja.
1: Jeg er nok alene om å være så glad i den som jeg er.
0: Ja.
1: Pappa har prøvd den, likte den ikke, sendte meg en hard melding om det. Okay. så dette er bare for egen vinning.
0: Men det tror jeg kanskje kan være et sterkt kort for oss i dag. Fordi jeg tror det kan være litt sånn hemmelighetsfullt å få tak i sånne oppskrifter fra utsalgssteder.
2: Ja.
0: Men hvis du skal holde den bare for deg selv, kanskje det egentlig styrker saken vår, Regine?
1: Ja, og jeg er kjempeflink til å holde hemmeligheter, og jeg kan skrive det på kontrakt.
2: Hun sa, let me sign that NDA. NDA, det er gøy. Det er gøy.
0: Kan du si det en gang til det siste du sa der, bare så vi kan klippe ut det og bare ha det klart hvis vi får tak i Baker Brun i dag?
1: Jeg er kjempeflink til å holde hemmeligheter, og jeg skriver gjerne under på en kontrakt.
0: Si ikke mer, da setter vi i gang på jakten her. Vi skal ha tak i den, er den litt sånn søt og litt salt?
1: Mest søt, ikke egentlig salt.
0: Ok, men vi spiller musikk fra Synnevo og Peg Parnevik likevel. Søtt og salt heter den låta her, for den tenkte jeg at den passer bra.
1: Ja.

den er rapping in. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til baker Brun.
1: Ja, det denne karamellsausen vi prøver å få tak i i dag. Hvor vanskelig kan det være? Det Daniel, hva du driver med akkurat nå egentlig?
2: Nei, nå holder jeg på å sparkle, ja, sparkle på et lokalbygg.
1: På et lokalbygg?
2: Ja.
1: Hvor enn det?
2: I Bergen, i Kanalveien heter det.
1: Det er i hvert fall en riktig by.
2: Ja,
1: Daniel, har du smakt denne karamellbollen som Regine er så utrolig glad i?
2: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nei.
2: Selv om jeg fra Bergen og har en svigermor som jobber via de.
1: Nei, ok. Det siste der må du gjerne utdype.
2: Nei, jeg har en svigermor som er lønn- og HR-ansvarlig på Bakker Brun.
1: Så det er ikke hun som står og lager karamellsausen, det er hun som passer på at de får lønn, de som lager den?
2: Ja.
1: Har du godt forhold til svigermor, eller?
2: Ja, det vil jeg påstå, ja.
1: Hvordan får man et godt forhold til svigermor, Nett? Eller du er sånn...
3: Daniel sa akkurat at han har godt forhold til svigermor, ja, men Nett, hvordan får man det?
1: Ja, men jeg føler liksom, her har du litt å bidra med.
3: Ja, men det er typisk da, vær hyggelig, vær høflig. Daniel, løp meg da, hva er det med deg? Man er hyggelig og høflig, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
2: Og hjelpe til når du kan.
1: Hjelpe til når du
2: kan.
1: Aldri si nei, hjelpe til når du kan.
3: Male huset kanskje?
1: Perhaps. Og så kanskje.
2: Ja, det kan jeg vite.
1: Daniel, hvorfor er ikke jeg svigermor av de? Jeg trenger malhjelp i leiligheten min, fader heller. Ok, men så du er snill og grei mot din svigermor. Kanskje hun kan være snill og grei tilbake igjen. Tror du det er noen sjanser å få noe hjelp der da, eller?
2: Nå fikk jeg faktisk nettopp svar på noe.
1: Ok, hva sier hun?
2: Når det gjelder alt media og sånt, så er det en som heter Kari, som er kontaktperson, og så fikk jeg et nummer da.
1: Tusen takk. Du sender bare det nummeret til Mathias med en eneste gang. Du er vår produsent.
2: Ja, skal vi se om vi får det til her da.
1: Herlig, tusen hjertelig takk Daniel. Så får du male på videre.
2: Jo.
1: Og ha en fin dag.
2: Det går da. Flipkaps.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Grattis.
1: Tusen takk.
0: 31 år.
1: Jeg synes det er vanskelig å vite om man skal kaste seg på sin egen bursdagssang.
0: Jeg synes det var fint at du var publikum nå. Det er ikke fordi at jeg synes jo egentlig du er den beste å synge av oss tre. Men det var fint at du, du tok imot.
1: Jeg tar imot.
2: Du tar alltid imot.
1: Jeg
2: er enig med deg, den observasjonen, men jeg har begynt i siste årene å henge meg på midtveis i bursdagssangen.
1: Ja.
2: Når det blir sunget for meg. For jeg synes det pinlig stillhet at jeg bare står og nikker.
1: Ja, ikke sant?
2: Men det meg da.
1: Ja, men det vanskelig å vite. Jeg føler at jo flere det jo lettere er det å stå imot da, på en måte.
2: Ja.
1: Sånn når det bare dere to, da føler jeg rarere at jeg bare sånn.
2: Yes.
0: Ja, vi synes det koselig at du har bursdag. Det må jo selvfølgelig adresseres.
1: Vi synes det hyggelig at du har bursdag. At du kan nevne oss i noen gang, det hyggelig. Det synes jeg da, det veldig hyggelig.
0: Nils har skrevet vangen, din gamle gris. Gratulerer med dagen.
1: Ja.
2: Oi, jeg har blitt turket.
0: Dette er den siste jula din, du slaktes til neste år.
2: Det går dårlig.
1: Den grisparodien, den tar et år av livet mitt hver gang jeg gjør det. Griseparodi er det vel først og fremst, tenker
2: jeg. Det er vel imitasjon, eller
1: parodi? Jeg har blitt parodi. Parodi. Parodi. Pura, pura, purka!
0: Lille purke.
1: Lille purka mi.
0: Jeg er lille purka.
1: Hvor er purka vår da? Nei, hun ligger og fiser i hjørnet.
0: Ja, det er meg.
2: Eller med en galte.
1: Jeg er nok mer en galt, ja. Eller hingst, det er eventuelt.
2: Du er en hingst, ja.
0: En hest.
1: Jeg går på galte vårt, hvor det bare er masse griser som går ut og lærer seg magi.
2: Legardium levius.
1: Legardium?
2: Jeg vet ikke
1: hva. Vingardium.
2: Vingardium.
1: Det er Vingardium levius. Ikke levius.
2: Riktig.
1: Ja. Ok.
0: Ja, vi skal ha siestasending, selv om det er din bursdag, Markus. Du kommer ikke utenom.
1: Nei, og det skal, hvis du hører på noe, får helt panikk og tenker sånn, jeg skal alle stikkene handle om at jeg er bursdag, på ingen måte. Men jeg kan si at det skal være noe bursdagaktig i spaltespalten som jeg anser meg for. Der skal vi rett og slett gjøre et eller annet som har en bursdag å gjøre. Ikke min bursdag, men generell bursdag.
0: Okay,
1: og jeg tror det kan være noe vi tar med oss videre fra siesta.
0: Artig.
2: Ja, vi skal også ha spørretimen. Det å si at det er bursdagen din, så kan du jo, du som hører på, spørre for eksempel Markus Vangen da. Hva har du lært i løpet av dine 31 år her på jorda? Ja. Det kan være et spørsmål du kan stille i spørretimen inntil oss i appen NRK Radio.
1: Det er riktig.
0: Riktig. Det er også dit for Anders Lilland. Jeg har med en nyhetssak fra Stavanger, tror jeg, om ei som er veldig glad i kongefamilien. Mer om det siden. Aller først, livsknust. Siesta på P3.

0: Harry Styles, American Girls. Det var låta du fikk her hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi skal ta runden som vi gjør hver bidige dag. Vi skal sjekke vår livsgnist på en skala fra 1 til 10. Bursdagsgutten, ja. Take it away.
1: Jeg kan starte, jeg legger meg på en treer. Dere to har sikkert vært veldig mye bra til bursdagen. Men det har skjedd to ting de siste dagene som har som drar meg ned.
2: Så trist.
1: I går så var jeg trente med Ronny Brun, min PT. Ja. Men da hadde jeg ikke spist nok den dagen. Jeg hadde spist suppe til lunsj og ikke så mye mer. Så jeg holdt nesten på å gå i bakken på første øvelse.
2: Oi.
1: Så det var sånn han...
0: Markus.
1: Men han sa til meg sånn, går det bra med den, eller? Du begynner å bli litt skjev i skøyta. Og så var jeg, altså, jeg hørte pipelyt. Hva er det du snakker om? Jeg måtte sette meg ned. Han var sånn, jeg går og henter en sånn, har du spist noe i dag? Nei, det har jeg ikke. Jeg går og henter en sånn bar til deg.
0: Ja.
1: Så jeg fikk en bar fra Ronny Brun, og da gikk det bra. Men så, vi snakket med, det er viktig å spise for man til redde. Det hadde en sånn ekte, hvis jeg satt på bakken, og var helt gone.
0: Men Max, det har du gjort før. Ja. Jeg har jo møtt deg en gang. Da hadde du faen med så skjev i skøytene. Ja. Du satt ut for en kebab-sjappe. Du spiste ikke kebab, du satt der ute. På vei til jobb ser jeg, du satt der helt smelter. Jeg tenkte sånn, nå har Heidi gått fra deg, tenkte jeg.
1: Og der sitter jeg.
0: Ja, der sitter du. Jeg har sett meg hos min nærmeste.
1: Det var det første jeg sa, men det husker jeg tenkte sånn på deg. Nå håper jeg ikke Anna Folkstad kommer, og du kommer en gang til.
0: Jeg får varsel på telefonen, vet du.
1: Ja, det, hvor er Markus Vange nå? Og i dag når jeg fikk beskjed fra Godt Brød, et bakerikjede i Oslo, så fikk jeg da beskjed om at nå har du en gratis bolle og kaffe to go. Så jeg går inn der på vei til jobb i dag, før stand-up på oppmøte, så jeg er ekstra tidlig på den. Jeg sier jeg har en bursdagskode. Hun sier ok, du skal få en bolle og en kaffe. Jeg spør først om jeg bare kan få kaffen. Ikke bollen, nei, du må få begge samtidig. Ok.
0: Allerede, strang, men bare koffer, lurer jeg.
1: Negativ start.
0: Ja.
1: Negativ start,
2: sa du det?
1: Jeg sa ikke det. Men så får jeg kaffen. Jeg får bollen. Men hun sier aldri gratulerer med dagen.
2: Mener du det?
1: Det skjer ikke, og jeg sier tydelig. Jeg har sånn bursdagskode. Hun sier dårlig. Gratulerer. Det synes jeg på ekte var, det synes jeg var dårlig, godt brød. Og jeg synes de er veldig flinke ellers.
2: Men... brødet er godt. Altså godt brød.
1: Men servicen.
0: Hyggeligheten. Dårlig service på godt brød. Godt brød.
1: De heter jo ikke god service.
2: Nei, eller hyggelig betjening.
1: Nei, for, men hva vil du helst godt på? Et sted som heter hyggelig service, som har revet boller, eller godt brød, som har veldig gode boller, men dårlig service.
2: Touché, min venn.
1: Touché, min venn.
2: Nei, men så dårlig, ja.
1: Men så kommer jeg hit, og så får jeg morningbønn fra Mjøl, og jeg får...
2: hæ?
1: Jeg får morningbønn. Jeg tok en morningbønn til alle.
0: Du har begynt å be.
1: Jeg har begynt å be. Det er faktisk meg. Nei, vet du hva? Dere har trukket opp til en 80.
0: Altså. Ja, det er fint, Markus.
2: Jeg har... jeg legger meg på 4 livsgnister.
1: Ok.
2: Altså, det er veldig hyggelig start i der. Her, altså, i går kveld, så var jeg og du, Markus, og min kjæreste, og noen kollegas, og så Dr. Jones, blant annet, ja. Hva og så...
1: Det tar veldig lang tid, hvor er det du skal?
2: Hva i Martin Beyer Olsens sitt stand-up-show?
1: Vi var i det.
2: Hva og så det?
1: Ja.
2: Det var artig. Men på vei hjem, Markus, så dro jeg kjæresten min var på vei hjem, og så ble jeg stoppet plutselig på gata av en australsk gjeng. Sånn australsk gjeng på 4-5 stykker, som var turister da. Og bare sånn, excuse me mate, can you stop you?
1: Dårlig, can you stop you?
2: Ja, men
1: excuse me mate, can you stop you?
2: Allerede her.
0: Sikker på at jeg var fra Australia.
2: Det var de, for det merket jeg. Og så spurte jeg meg, do you know a place where I can get a good glass of wine and some good dinner?
0: Oi.
2: Og det blir spurt på det, sånn på direkten.
0: På rappen, altså.
2: Vanskelig oppgave. Så sto jeg der på kjeit etter engelsk i 10 minutter og bare, yes, you can, have you heard about Trattoria Popolare, it's Italian, it's great, it's very nice. Mm. Og bare sto der i 10 minutter og følte jeg ikke levert på oppgaven. Men,
0: Daniel, du gjør det. Du er veldig streng med deg selv, ofte.
2: Ja.
0: Ofte med god grunn, men...
1: have you heard about McDonald's? Ja, stopp i Torvald-meierskapet.
0: Men det er jo ikke når man blir spurt sånn på rappen, så tenker jeg sånn, vet du hva, du kan ikke forvente mer terningkast 3, liksom.
2: Nei, ikke sant. Nei, så...
0: det er ikke sånn at du har blitt betalt for å gi dem et sted å spise.
2: Nei.
0: Du må ikke være så streng med deg selv.
2: Nei, jeg skal skjerpe meg. På både leverings jeg skal skjerpe meg også på de harde selvkritikken. Livsgnist 4.
1: Anna snur seg, skjerpe deg.
2: Hvordan er din livsgnist, Anna?
0: Jeg legger meg på en 6'er i dag. I går var jeg surmaga fett lørv av en annen verden, og det tar jeg selvkritikk på.
1: Du
0: men det er forbi nå. Det forbi. I dag jeg bli som ei lerke.
1: Men det du sa til oss var at på tirsdag så hadde du din samboer Sebastian Pedersen bursdag.
0: Mm-hmm.
1: Og da sa du da jeg bare snill, så hadde jeg så mye edder og galle til overs. Så det kom alt på onsdag. Ja. Sånn som jeg, da frykter jeg for morgendagen, for i dag har du sagt du bare skal være snill siden jeg har bursdag.
0: Ja.
1: Og da, klart, da vet vi hvordan fredagen blir.
0: Vi må jo... Vi må jo gratulere din far og min mor også, Per Olav og Camilla. De fyller 68 år i dag.
1: Det er sjukt, det bursdag på samme dag, samme år.
2: Fy faen, skjebnen har ført dere sammen.
1: Det er akkurat det.
0: Skjebnen bandt oss sine egne veier.
2: Vi gleder oss til neste år da.
1: To liv, tilhørighet.
0: Men i dag jeg blir sex. Markus, du har bursdag.
2: Sex.
0: You go,
1: you go, girl.

0: Vetch låten heter Nummen, og du hører på Siesta. Spørretimen. Vi tar imot og svarer på spørsmål fra deg som hører på. Du er viktig for at Siesta-togmaskineriet skal rulle og gå.
1: Hvem er det? Du er kullet vi kaster inn i toglokomotivet. Blir du så
2: snart? Nei.
0: Nei,
2: det som skjer, jeg føler meg dum som ikke leste rommet og leste timinga. Jeg var ikke klar for at du skulle smette inn fra siden, Markus Vangen.
1: Daniel, i denne situasjonen er det da vittelig ikke du som hverken er dum eller ikke har lest timinga. Du tar jo alltid over, så kunne du være blid der. Du tar alltid over der, så det var jeg som brøt timingens eneste regel, men det er også et veldig effektivt humoristisk virkemiddel.
2: Jeg føler at det ikke er så like med.
0: Jeg er blid.
2: Samme sammenbyttet denger.
1: Anna er ikke glad i når vi sutter, og nå, det var verre da, for nå var du voksensutting, du gikk ikke inn i barnerollen engang. Ikke gå inn i barnerollen nå.
2: Nå kommer spørsmålet. Vi har fått inn fra Stig.
0: Ja, da kan vi svare på det. Et minutt sur, og så er vi klar.
2: Hvem av dere er flinkest til å fiske?
1: Vi var bare enige om at vi skulle ta et annet spørsmål, egentlig. Men vi skal spare det. Men da tar vi
2: fiske. Hvor i faen ble dere enige om det?
1: Under en låt hvor vi planlegger inn i stikket. Men Daniel, det er ingen fare.
0: Vi kan svare på det.
1: Vi tar fiskespørsmålet. Hvordan er deres forhold til fisking, mine venner?
2: Jeg ble tatt ut. Jeg var
1: du burde jo blant bli tatt ut det ene.
0: Du ble dregt ut av gamingrommet. Nå skal du faen ut og fiske.
1: Nei, du sitter inne på gamingrommet ditt i ditt eget piss og leser ikke bøker.
0: Amøber.
2: Jeg var ofte ute og fisket med fatteren. Fatteren var glad i fiske. Eller han er glad i fiske. Men da sluttet han nå, så jeg mener at jeg kanskje er enten på andreplass eller førsteplass på fisking.
1: Du er såpass frimodig, ja. Du sier ikke
2: men jeg har jo tatt det i fiskestang. Jeg har tatt det i stang, men ikke i fiskestang på 10 år.
1: Du flagger på halv stang ofte, du, Daniel.
2: Ja, ja.
0: Han flagger kun på halv stang.
1: Daniel varierer med å flagge på halv og full stang veldig fort om hverandre.
2: Mm-hmm. Litt om meg.
1: Sånn beskriver jeg. Onani. Ingen effekt. Onani.
0: Har vi ikke effekt lenger?
1: Nei, det er på den der borte.
0: Åh.
2: Hva du peker på?
1: Et annet mikrofonstativ.
2: Ok, ja.
1: Anna, har du fisket mye?
0: Jeg drev...
1: Jeg drev med sportsfiske.
0: Jeg drev med isfiske som barn.
1: Har du drevet?
0: Jeg har ikke drevet.
2: Profesjonelt?
1: Borra høl i isen og gunna på.
0: noen borra hold for meg. Ja, for borra. Meg. Så jeg satt der, men jeg synes det var så kjedelig.
1: Borra hold for meg.
0: Det tok så lang tid å sette der. Og jeg fikk aldri fisk. Så jeg har aldri fått fisk, tror jeg.
2: Men din far har jo noen sjark, har han ikke da?
0: Jo, jeg tror det. Jeg vet ikke hva den type båt heter.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg tror ikke det er en sjark.
2: Ok.
0: Det er noe annet.
2: Men en feskebåt, eller en båt for å feske?
0: Det er ikke en feskebåt, nei. Okay. Men du kan feske der, ja.
1: Men da blir det vel en fiskebåt?
0: Nei, for du kan jo fiske fra alle båtene, men han har ikke sånn sveil.
1: Men alle bord blir vel et spisebord når jeg spiser fra det? Tenk litt på den. Tenk litt på den.
2: Hva er det du tenker? Ja,
1: jeg har bare fisket en gang med advokat Per Danielsen. Han som nå har mistet bevilgningen fordi han angivelig har overfakturert folk. Jeg kjente sønnen hans godt. Mm. Hei, Marius.
0: Hei.
1: Og da lånte jeg fiskestangen hans. Jeg var veldig dårlig på det. Og på et tidspunkt så skulle jeg kaste ut fiskestangen, og da bare fløy hele stangen. Altså, jeg sto med håndtaket i stedet stangen, bare fløy.
0: Så ble du med. Oui.
1: Det var den val som hadde tatt tak i. Det var sånn jeg og Daniel møttes.
0: Nei, ja. Ja, nå godt, skjønte jeg det.
2: Godt første trikk.
1: Ja. Nei, jeg gjorde sånn, så bare fløy stangen av gårde. Utenom håndtaket hadde holdt det. Så jeg tror jeg er den dårligste.
0: Mm. Jeg tror kanskje også det.
1: Jeg tror det er meg på tredjeplass, Anna på andreplass, og Daniel på førsteplass.
2: Ja, men jeg tror Anna har fisket...
1: Hun har jo isfisket og ikke fått fisk.
0: Ja, da, men jeg har fisket også vanlig.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Så jeg tror egentlig også jeg er bedre enn Daniel, men det er bare...
1: Artig å ikke, den informasjonen kommer du ikke med, og så bare etterpå, ja, men jeg har fisket mye.
0: Ja, men det er egentlig bare, jeg rekker aldri å komme dit, for jeg begynte på isfiskekjøret.
1: Ja, jeg synes vi var det var spennende, så begynte Daniel som kom skjark.
0: Ja.
1: Enig.
2: Unnskyld
1: meg da. Da bytte jeg på dere to. Anna på topp, Daniel i midten, og jeg nederst.
2: Og hun er jo nordlending. De har det jo blodet.
1: Det er sant.
0: Ja, ja. Og du, Daniel, du er faen ikke fra nord.
2: Jeg er fra nord.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst. Det er så Beddingfield. Unwritten.
1: Det er det Natasha gjør der.
2: Når da?
1: Nå? I starten.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten var låta du hørte.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på alle mulige slags spørsmål som du som hører på stiller i appen NRK I radio.
2: Og Kenneth skriver, kjære Markus, gratulerer med dagen. God klem fra Kenneth da.
3: Takk Kenneth, jeg klemmer tilbake.
2: Ja, du må ikke gi en kokos.
3: Du håpet veldig at jeg skulle...
0: Det var så trist å være vittne til.
2: Det var pause, effektivt virkemiddel på radio. Trist å være vittne til. Han lurer på hvilken... Hvilken kake best til bursdag?
3: Det kommer litt an på hva slags kake man liker.
2: Godt parert.
0: Bursdagshøvdingen for start, da.
3: Bursdagshøvdingen som jeg har blitt til i dag. Jeg jo ikke noen bløtkake eller marsipankakemann.
2: Nei.
3: Hva du ler nå?
2: Nei, jeg ler av din setning, jeg synes det er artig.
3: Jeg synes ikke sukkerbrød er godt. Jeg synes ikke krem er godt. Og jeg synes ikke marsipan er godt.
2: Men hva faen liker du, da?
3: Du? Dette har jeg jo snakket mye om. Jeg jo ikke en kakemann. Jeg jo en bollenes herre.
2: Gjærbaksten,
3: ja. Det både jeg og min far, som også har bursdag på samme dag, så kanskje det sånn. Hva med din mor, Camilla? Hun glad i kake, eller hun en gjærbakstfru?
0: Jeg tror hun kakemenneske, men hun liker sånn gammel kjæringkake.
3: Gammeldansk.
0: Som verdens beste. Kvæft jo kaka.
3: Suksess, verdens beste.
0: Hva så kaka?
3: Ja, jeg nok glad i, jeg jo veldig glad i pavlova. Det synes jeg god. Mr. Pavlova, lova.
0: Steak god.
2: Australsk kake.
0: Er det det, ja?
2: Angivelig.
3: Men jeg skyter ikke alle i naboene mine hvis jeg får en...
2: Du skyter ikke naboen din?
3: Hvis jeg får en caramel cheesecake, altså.
0: Caramel cheesecake, ja.
3: De hadde en forbanna god... Altså, jeg synes jo Espresso House er fandens kafé, holdt jeg på å si.
2: Går han der?
0: Hva skal det bety?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes de har dårlig kaffe, jeg ikke så glad. Men akkurat de hadde en caramel cheesecake, den var jævlig god, altså.
0: Men er det sånn cheesecake som stekt, eller... Satt i kjøleskapet.
3: Den stekt.
0: Ja. For det er sånne ostekaker du liker.
3: Og så liker jeg litt sånn der kladdete brownie, og så er jeg jævlig glad i sånn der hvit krem, litt sånn som man har på gulrotkaka.
0: Og sånn hvit smørkrem.
3: Ja, den er god. Hva med dere som er mer cakey manager?
2: Nei, jeg glad i, hvis jeg kan velge. Altså, jeg synes jo, det mer med tradisjonen, å få bløtkake, det kanskje den jeg verdsetter, at det ganske flott kake. Ja. Jeg synes den estetisk fin, og så synes jeg at det sånn tradisjonsrikt med at når for eksempel når jeg hjemme på bursdag da, i Trøndelag, da det bløtkake som blir laget i min heim, og blir servert. Og jeg setter egentlig pris på det. Gullrotkake nok min favorittkake. Mm. Men det en bursdagskake?
0: Alle kaker bursdagskake, hvis du får den på bursdagen. Mm.
3: Litt sånn som vi alle bor i spisebord, og så videre.
2: Godt bilde, Markus.
0: Nei, jeg synes det er vanskelig. Jeg elsker kake, rett og slett. Sjokoladekake.
3: Du er som han der i kjartefeber. Jeg elsker kake. Skynt deg, Fredage. Jeg elsker kake. Skynt deg.
2: Ja, kameratene, Fredage.
0: Jeg synes kake er dritgodt, men sjokoladekake for meg, obligg. Gullrotkake.
2: Obligg.
0: Ostekake. Oreo-kake.
3: Oreo-kake, den er god. Det pleier Kari Vangen å lage på bursdagen. Og som jeg sier, som Kato sier, eneste kaken Vangen er glad i er bukake.
2: Bukake, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det er jævla bra.
0: Du får det sagt, det er jo favorittkake, og den skal du få etterpå.
3: Oh, galoga.
2: Kan jeg bare spørre om en liten ting?
3: Ja.
2: Anna, sa du obligg? Er det...
0: Obligg.
2: Ja, som
3: obligatorisk.
2: Ja, jeg skjønner det, men jeg har aldri hørt den slengen før.
0: Obligg.
2: Aldri hørt det før. Har du funnet opp det nå?
0: Nei, jeg føler man pleier å si det, men kanskje ikke i dette programmet.
3: Nei, og kanskje også i en litt yngre krets enn noen andre her.
0: Ja. Du tilhører jo The Silent Generation.
3: Hva betyr det?
0: Det er jo delt opp i, sant? Jeg er Gen Z, du er millennial, og så er det jo Gen X eller noe, og så er det baby boomers, og så de som er født på 20-tallet, eller så silent.
2: Som hun opplevde børskrakket, eller ikke børskrakket.
3: Jeg setter på børskrakken rundt meg.
2: Men hvis det en krok, så er det jo en krok, eller spisebordbildet ditt.
3: Hvis det en krok, så det en krok.
0: Words to live by.
3: Hvis det en krok, så det en krok. Nei, men da vet vi alle kakene vi er nå i.
0: Ja, det mange kake. Fortsett å stille spørsmål i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: og Markus.
1: En som har bursdag og to som ikke har bursdag er de som holder deg med selskap. Vil bursdagsgutten gjøre seg til kjenne?
2: Ja.
1: Hei. Hei du.
3: Hvordan er det med deg i dag?
4: Med meg er det bra, altså. Det er jo helt utrolig dag.
1: 31 år.
4: 31 år ung.
1: Unge.
4: Jeg er 31 år ung.
1: Vi begynner å kjenne det i, holdt på å si, fiseringen nå, at alderen
4: tar på. Jeg begynner å kjenne det i kraftig fiseringen at alderen tar på.
1: Man blir slappere der, tror jeg.
4: Det tror jeg man blir i morgen. Utifra det jeg har hørt fra komiker Mohammed Basefer, så får man anal fissur og alt mulig nede der.
3: Ja,
4: anal på fisketur.
1: Anal på fisketur, den er fin.
4: Ja, anal til fisketur, mange fisker får du der. En til far og en til mor.
1: En til søster og en til bror. Vi skal være sammen med deg som hører på Petra akkurat nå, frem til klokka ett, og hva er det vi har på tapetet?
3: Markus, du skal ha spaltespalten i dag.
4: Jeg skal spaltespalten, og det skal være bitterlitt bursdag der, og det skal ikke handle om min i bursdag spesifikt, men det skal ha et bursdagspreg. Dere skal gjøre noe, og rett og slett innovere innenfor bursdagens fastsatte tradisjon.
1: Jeg gleder meg til det.
3: Vi skal innovere i bursdagens fastsatte tradisjon.
4: Ja, var ikke det litt...
3: Dere skal innovere bursdagen
4: innenfor...
1: Ja, jeg liker den stemmen der.
4: Er du sann sammen?
1: Ja, jeg synes du burde litt mer...
3: Brystene. Mormor.
4: Ja.
3: Brystene til mormor.
1: Det er morsomt. Brystene til mormor. Du får det sagt. Det er også tid for Annas lille land, min egen lille distriktsnyhetsspalte. Vi skal reise til Sandnes i dag, fant jeg ut av. Jeg er veldig glad i kongefamilien.
4: Du får det sagt.
1: Sagt. Markus Vangen. Aller først, Dagny, låta, den heter Rain.
0: Siesta. På P3.

0: Det synger Dagny her hos oss i Siesta på P3. Det er nå klart for Annas lille land, min egen lille nyhetssending, rett og slett. Vi skal reise.
1: Er det en sending?
0: Det er en sending,
1: ja.
0: Det er en sending, ja.
1: Er det en sending inni sendingen?
0: Ja, fordi
1: en
0: sending kan jo være, ja, 4 minutter.
1: Anna, det er så touché det.
2: Mm. At det hjelper.
0: Yeah. Vi skal reise til Sandnes i dag utenfor, eller i Rogaland, ikke utenfor Rogaland.
2: Utenfor Stavanger?
0: Utenfor Stavanger, var det jeg skulle si. Til en dame som, etter min mening, har fått alt for lite oppmerksomhet. Benny heter hun.
1: Helmaks Egon!
0: Nei, 70 år, han. Jeg har aldri hørt om en dame sitte Benny, men jeg liker det, det var koselig. Nei. Benny! Ja,
1: men heter hun Benny, eller kaller han?
2: Med I eller Y?
0: Det vet jeg ikke, men ja. I videoklippet så sier jo Benny.
1: Ja, men da er det sikkert, hvis det er et kallenavn, så er det såpass impregnert i henne.
0: Ja,
1: at hun,
0: det er akkurat det.
1: Ja, det er ikke hva jeg sier.
0: Inseminert i hun. Hun har rett og slett, hun elsker kongefamilien, og dedikert et eget rom i huset sitt til kun bilder og ting fra kongefamilien. Vi kan høre på første klipp her.
3: Hva kaller du dette rommet?
4: Nei, ikke noe særlig, så jeg sier bare, jeg skal ned på kongerommet.
0: Så setter hun seg der, og har album fra bilder, egne bilder, og tatt av kongefamilien. Hun møter opp på absolutt alt de er med på.
2: Daven.
4: Jeg er der mange timer før noen andre. De ligger hjemme og sover folk før at de...
0: Står ned på kaja før kongeskipet kommer, mett på natta, rett og slett. Godt gift, dame.
1: Godt gift.
2: Herlig beskrivelse.
0: Ja,
1: hun er godt gift.
0: Ja, ja. Jeg har ikke helt sett for meg hvordan rekkefølge det jeg sier skal være her, men vi tar det på spørsmålet.
2: Hun er godt gift.
1: Det er ikke at hun har vært interessert i Harald.
0: Du, hør på det her.
4: To menner som jeg sikkert likte i alle år, og det er mannen min, Harald, og kong Harald.
2: Selvfølgelig.
4: Det har voldsomt godt om, altså. Begge er like snille og flinke.
0: Ja. Hun burde få en hederspris.
2: Få en hederspris, ja?
0: Ja.
1: Av hvem, tenker du?
2: Av kongefamilien?
0: Ja, for hun fått noen brev av dem, men hun var på slottet, da sa hun, da fikk jeg ingenting. Så hun tok med sin stein.
1: Hun fikk ingenting når hun var på slottet?
0: Nei.
1: Det er jævlig, ass.
0: Jeg synes også det er litt dårlig. Jeg er jo et eller annet.
1: Så mye turbulent forhold det kongehuset hatt de siste årene. Mm. Når du har noen som er så glad i deg, gi dem en pinn. Liksom.
0: Altså, hun har et plastvinglass fra noen, en eller annen konge som har drukket det, jeg vet ikke hvem. Der er litt røven igjen som hun har tatt plast og som hun har. Oi. Hun samler på. Absolutt.
1: Men da begynner kanskje å småbikke litt. Ja,
2: hvordan så det kongerommet ut?
0: Det var blått på veggene, sånn kongeblå, og så det bildet av kongefamilien på hele på alle veggene egentlig.
1: Var det hvite lister, så var det sånn gresk preg?
0: Det husker jeg ikke.
1: Det greske kongerommet.
0: Det greske kongehuset. Jeg har med et klipp til, jeg greier ikke helt å huske hva det hun sier der, men vi kan høre på det.
2: Hun er godt gift.
1: Daniel, du har veldig god timing i dag.
3: Alt for kongefamilien.
4: Ja, men det er jo det. For det sier de jævlig at du er alt for kongen, ja. Ja, men det har vært sånn jævlig år.
0: Nei, jeg blir glad av Benny, altså.
1: Har du lagt på musikken, eller er du på
0: reportasjen? Nei, det er fra reportasjen.
2: Ja.
0: Det var det jeg hadde i denne nyhetssendingen.
1: Du, Anna, det var veldig godt. Du er godt gift, ja. Benny. Aner ikke om det er en annen oss eller ikke. Men at du er godt gift, det er det eneste du vet. Og jeg elsker kongehuset.
2: Du har ikke funnet på det.
0: Jeg er så
1: rev å gjøre research. Nei, du er ikke rev. Hun er godt gift, og hun...
2: Vet ikke hva jeg heter. Aner ikke.

0: Du hører på Siesta på NRK P3. Markus, du har jo bursdag i dag.
1: Riktig.
0: 31 år.
2: Hurra!
1: Hurra!
0: Det er det tristeste hurraet. Jeg har lagt merke til en liten ting på kontoret i dag.
1: Ja.
0: Fordi veldig mange har sagt gratulerer med dagen til deg.
1: Ja.
0: Men...
1: Hører du ingen, som hører på? Veldig mange har sagt
0: veldig mange. Ikke en kjeft som ikke har sagt det. Men veldig mange manner gir deg ikke klem når de sier gratulerer med dagen. De sier sånn, har du bursdag? Gratulerer med dagen! Og står at, altså sånn, det er ingen klem. Det er ikke et håndtrykk, jeg vet ikke. Er ikke det litt rart?
1: Jeg tror bare det er,
0: og det er jo folk du kjenner.
1: Ja, ja. Jeg tror bare folk vet hvor ekstremt hetero jeg er. Og jeg er livredd for å true meg.
2: Nei. True deg. For du blir truende. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo noen her på kontoret som for eksempel annonserer at jeg er ikke en klemmer.
1: Mm. Men da er du, altså, det går ut og sier det til folk. Jeg er en klemmer.
2: Ja, men det er ikke regjeringen av sjefen vår, Sofie. Hun sier at hun ikke er så glad i klemmer.
1: Det er sant. Eksempel. Men ja, det er sant.
2: Mm. Ja, men bare sånn. Ja. Så, mens jeg tar en sjans, jeg går alltid for klemmen.
0: Ja, men...
1: Men du klemmer veldig ekkelt da. Ja. Mip, mip.
2: Mip, mip. Og så...
0: En litt replikk til det du sier der.
1: En tordensky.
2: Nei, jeg tenkte på å ha en...
1: Du fiser. Du klemmer på det.
2: Mip, mip. Forsvinn.
1: Mip, mip.
0: Fy faen.
2: Ekkelt bilde. Det var ikke det vi skulle prate om.
0: Nei, men jeg skulle si at du gir jo litt ironiske klemmer.
2: Altså, når hva mener du med ironisk?
0: Ja, men når du klemmer meg, så gratulerer gutten og klapper. Sånn. Det er ikke noe kjærlig klemmer.
2: Det er masse kjærlighet.
0: Nei, men det er, litt, det er et ironisk lag.
2: Nei.
1: Gratulerer gutten.
0: Ja, men det er jo sånn.
2: Mim, mim.
0: Hei. Ja. Sånn.
2: Hei.
0: Ja, men du er en klemmer, men det er liksom et lite humorlag. Det kan ikke være sånn ømt.
2: Markus. Gratulerer med dagen.
1: Kommer du?
0: Nei.
2: Kommer du?
0: Nei, men Markus, er du enig, eller hva tenker du? Ja. Leser situasjonen feil?
1: Jeg tror du leser situasjonen feil og riktig samtidig.
0: Ok.
1: Det er et ironi. Det tror Daniel går inn for den ekte klemmen, men jeg tror også han må legge på ironien. Men det tolker jeg som er både for å altså skåne vårt vennskapsforhold, i tilfellet jeg tenker, jeg tror jeg, for å beskytte seg litt mot avvisning, hvis jeg skulle tenke sånn, skal vi klemme vi? Det har vært veldig vondt å møte, ja, ikke sant? Det, jeg ville aldri tenkt det, Daniel.
2: Og du er veldig heterofil også.
1: Jeg er jo den mest heterofile i rommet. Jeg må bare si det til deg som hører på. Jeg er glad i fitte.
0: Og fitte og glad i meg.
1: Vi prøvde å stoppe den.
0: Kan du gå og klemme Markus ordentlig nå, Daniel? Okay, bare så har vi det gjort. Klemme ingen kinnhold.
3: Markus, her kommer jeg.
0: Nå kommer han.
2: Markus, jeg er veldig glad jeg, som kollega, som venn.
1: Som kollega,
2: som faen. Jeg skal si feil, jeg er ikke. Som kollega og venn. Nå er det på headset, da.
1: Ja.
0: Nær, ja.
2: Markus, jeg er så glad i deg. Gratulerer med dagen. Lukter godt, da.
1: Slutt og fiss.
0: Fikk du sus på kinnet? Åh, det var koselig.
2: Synes du var for meg?
1: Nei, synes du var hyggelig. Jeg tror bare veldig mange gutter, for å være ærlig, Anna, synes det er... Jeg tror også jeg har jo ikke alltid det mest inviterende utseendet. Så jeg tror mange frykter at jeg ikke vil ha klemmet det.
0: Mm. Jeg synes du har veldig inviterende utseendet.
1: Åja, takk. Men, og i noen... Det er jo ikke alle jeg vil ha klemmet. Men,
0: nei, men du...
1: Alle som har sagt flere med dagen til meg...
2: Så. Du er veldig etterfill.
1: Men alle som har gitt meg klemme i dag, har jeg ønsket en klemme. Da har jeg Sasa Saman, en...
2: legende.
1: En bulgarer som reiser rundt på Heisen og Kjære.
2: Jeg tror det er fra Romania.
1: Ja, kanskje så.
2: Jeg tror det er samme strøkene som bor.
0: På Instagram og lager jeg en lilla i trynet og sier Sasa Sa.
1: Alt nede der er det samme for meg, da.
2: Ja.
1: Ok.
2: Gratulerer med dagen, da.
1: Takk. Gratulerer med dagen, da. Mann økseskaft.
0: God dag, mann økseskaft.

0: Gavin Lenay sin Love Me Not fikk du her I siesta på P3. Markus, det du som leder spaltespalten I dag, stedet der du har designet en jingle vi ikke vet hva vi vet kun at det handler litt om bursdag.
1: Det rett og slett bursdagens rike vi skal inn I, for det nemlig sånn at jeg har jo da bursdag I dag. Det har jeg sagt til det kjedsommelige.
2: Hurra!
1: Tusen takk, det veldig hyggelig at dere ser. Herregud. Mm. Men det jeg synes I Norge at vi har for få bursdagssanger. Og det kanskje det vi skal inn I dagens spaltespalte. Jeg lagt meg inspirere av måten du tar opp lyd på, Anna, når du introduserer spalten.

0: dere skal rett og slett nå lage, wow. Dere skal konkurrere med dere, oi. Og lage Siestas offisielle bursdagssang.
1: Ok.
2: Konkurranse, ja.
0: Konkurranse.
1: Siestas offisielle bursdagssang.
0: Ja, den jeg kommer til vinner, kommer jeg til å ta ut lyd fra, og bruke når folk har bursdag.
1: Nei, det er sant.
0: Siestas offisielle bursdagssang. Oi, det er vel steke. Jeg vet ikke hvem av dere som vil starte. Jeg skal gå bort til sangmikrofonen, og rett og slett synge bursdagssang.
1: Ja, altså, vil du starte, Daniel?
2: Jeg kan begynne.
1: Ok, da begynner du.
2: Får jeg underlag og melodi?
0: Nei, nei, det må du lage alt deg selv.
2: Å, herregud.
0: Så, altså, målet må jo være at denne så bra at vi får, sånn som lørdagsjord gjorde med skår og sånn, at vi lager et skår i gleden.
2: Jeg tror ikke, hallo, jeg tror ikke her blir like bra som skår, da.
0: Nei, men det sa jeg.
1: Kanskje det blir bedre.
0: Men det sa jeg vel heller ikke det skulle bli, men at hun på en måte coverer den, og vi får for eksempel en Bjarne Brønnbo til coveren. Daniel, er du klar for å lage en bursdagslåt?
2: Ja, jeg er litt usikker på hvilken retning jeg skal gå for, men jeg tror jeg... Ja, nå, jeg kan gå for den, ja. Ok.
0: Daniel, mikrofonen din.
2: Kjola hopp, kjola hei, ut av skjeden kom du på denne dagen. Kjola hopp, kjola hei, kaker og pølse skal du få. Kjola hopp. På kjola, hei, ta deg en tår og ta deg to, ut av skrevet du kom jo, hei og hå, bursdag har du jo, gratulere med dagen.
1: Wow, du er sted!
0: Ja, Daniel, du er jo 150 år gammel.
2: Men i helvete, jeg tok jo bare et valg.
0: Det var ikke et rim, skulle... det var ikke noen ting.
2: Ja, men rim er ganske dårlig
0: på. Hei, kjola hopp, kjola hå, i dag har du bursdag, bursdag, pølser, det er godt. Kjola hoi.
2: Okay,
0: jeg, jeg likte stevet. Men Daniel, vi skal se altså,
1: men vi kan jo gå begge veier.
0: Jeg skal si med en vanlig konkurrent så hadde dette vært tapt. Nei, men når det andre folkeslag har konkurrent mot, så har du gode vinnersjanser enda.
1: Men jeg har tenkt til å gjøre det på en litt annen måte. Vi får se om du godkjenner det da. Men jeg kommer til å bruke en kjent melodi og legge på min egen tekst.
0: Ok,
1: så får du se.
0: Ja, det vil du trekke kanskje det også.
2: Jeg vet ikke om jeg fikk det med seg, men vi får se da. Ok, er du klar nå?
0: Du må senke mikrofonen.
1: Ja, da prøver vi bare.
0: Ja,
2: lykke til.
1: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen.
2: Ser ut over bursdagen.
0: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen.
2: Ærlig bilde.
0: Sånn en hver bursdag starter.
2: Nei, fortsett.
0: Vi må
2: resten.
0: Ta det fra toppen.
2: Ja.
1: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen. Du er født i 1995. Det var en så fin dag du, og du ble født på morgenen. Selv om du må dele det med Per Olav. Så hurra for deg i dag. Takk for at du kan. Vi gleder oss til å feire.
0: Takk for at du ga.
1: I overskuelig fremtid. Ja, kakeneskapet.
0: Jeg synes du gråter.
2: En begravelsesang.
1: Kakeneskapet skal det bli. Ja.
0: Fordi du har HIV. Ja.
1: Fordi du har HIV. Nei, det var bare spøk. Ja, Markus Vange, du er en løk, ja. Takk for meg.
0: Vær så god. Anna, gå og sett deg. Det var... Det var jo to forskjellige tolkninger. Det var en som ikke hørte alt i oppgaven.
1: Ja, det var meg.
0: Ja, for det skulle være
1: sånn. Jeg vet ikke, det er en bursdagssang, men jeg valgte bare å drite litt i det.
0: Ja, det er alltid kult å være med i konkurranse og drite i reglene. Da stiller man jo stett etterpå. Ja, det er Daniel som vinner. Veldig bra, Daniel.
2: Det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men jeg synes det var et veldig godt utgangspunkt, for jeg synes jeg var litt for hard. For det var artig at du valgte stevets form.
2: Ja.
0: Og jeg skal sende dette til diverse artister. Skal vi få denne spilt inn?
1: Ja, bra.
2: Ja, spennende.
0: Jeg vet ikke.
1: Det er hardt å være andre
0: måter. Det er kanskje som jeg har planlagt dette. Det har jeg ikke gjort det helt. Men vi hører hva som skjer.
1: Gøy spalte.

0: natten før fasten.
1: Vi skal prate om mat. Markus, du deler jo din bursdag med en spesiell dag.
2: I dag gjør jeg det, for det er ikke alltid.
1: Hæ?
2: Fårikålens dag er i dag, men fårikålens dag er den siste torsdagen i september.
3: Det visste jeg
1: ikke. What the hell?
2: Det er ikke hver, det er ikke hver min bursdag, er det ikke alltid fårikålens dag.
1: Jeg trodde det.
2: Ja, det trodde jeg også, men jeg leste om det i dag tidlig.
3: Men blir du lei deg av...
2: Unnskyld, det er bare fordi... Ja, det var bare fordi han sa han var lei meg.
1: Hva skal du spørre om? Jeg sier ingenting.
3: Ja, går det greit at
2: du... Er det kamel? Si ingenting.
1: Si ingenting.
3: Er det greit at du deler dag med forekorns dag?
2: Ja, det er ikke så veldig mye problem med. Jeg er vant til å dele dag, for faderen er jo ikke vår herre, altså. Men min far, han er født på samme dag som meg. Ja. Eller jeg er født på samme dag som han. Han,
1: han kom jo først, naturlig.
2: Tross alt, hva kom først? Høna eller vagn? Hva kommer først, høna eller vagn? Ja,
3: eller vagina, tror jeg han sa.
2: Høna eller vagina.
3: Men det er jo samme, same shit, different rapping.
2: Da er det dagen jeg begynner å si vagina.
1: Ja, da må du pensjoneres.
2: Da skal jeg legges inn. Ja, hvordan går det med vaginaen?
3: Men skal du feire i dag?
2: Vagina feir? Nei.
3: Vagina Fey?
2: Tina Fey.
3: Ja, komiker fra SNL.
2: Jeg tenkte hun heter Gina, men det gjør jeg ikke.
3: Nei, hun heter Tina Fey, ja. Ikke Vagina Fey.
2: Vagina i en fei.
3: Anna, det er en komiker som jeg heter Tina Fey.
2: Nei, ja. jeg er fanget.
1: Ja. Du er fanget.
3: Tang Fey.
2: Men hva...
1: Hva synes vi gjør?
3: Vagina Tang Fey.
2: Vagina Tang Fey. Jan Fredrik Karlsen.
1: Det er mange lag her.
2: Nå er det mange lag, jeg beklager, dette var dårlig. Tang Fei var med i X-Faktor, sang
1: I Believe I Can Fly.
2: Ja, og If I Were a Boy. Falt det på bakken, og sa jeg fell det på bakken. Og da han introduserte seg, sa mitt navn er Tang Fei. Sier boy Jan Fredrik Karlsen, Tang Fei. Men hva er deres forhold til fårikål, lurer jeg på?
3: Jeg har jo ikke vokst opp med saukjøtt.
2: Stemmer, for dine foreldre liker ikke sauk.
3: Så jeg har jo nesten ikke... Jeg tror jeg smakte en gang i
1: mitt liv. Det er jo helt
3: absurd. Så det serveres i kantina i dag. Jeg tror jeg skal gå for det.
1: Jeg synes det er helt ok. Altså litt ekkelt og litt godt. Det var masse sånn fett på kjøttet ofte, og det hater jeg.
3: Du er ikke bra i slimmatt kjøtt.
1: Nei,
2: jeg... Men ta vekk alt fett på kjøttet, så mor får det med. Festen før fasten.

0: Astrid S. og Stig Brenner sin Få det på. Det var låten du hørte her hos oss i Siesta, hvor vi skal hilse på gjengen i Punch.
1: Hallo!
0: Gjeng, er det bare deg, Gabriel?
1: Du, det bare med Synne sitter og jobber litt med innspurten her da.
0: Ja, ja, så hun med på selve sendingen etterpå.
1: Selvfølgelig, så det ikke noe å være bekymret for.
0: Da kan vi ta det med ro. I dag det en spesiell dag, Gabriel. Vet du hvilken dag det?
1: Du, det vet jeg. Det forrikårens dag.
2: Det det. Det helt riktig.
0: Det riktig.
1: Ja, for en nylig dag. Jeg har spist forrikål i sted.
2: Ja,
0: det? Ikke sant,
2: tidlig på. Det forrikål oppe på, nå holdt jeg på Tyholt. Det heter jo ikke det lenger. Hva det heter?
3: Holtemannsvei.
2: Holtemannsvei.
1: Ja. Ja, NRK i Trondheim. Vi hadde forrikål til lunsj. Det var nylig det.
2: Galoga.
0: Men det også en spesiell dag på et annet vis.
1: Ok.
0: Markus har jo bursdag i dag, Gabriel.
1: Nei, gratulerer med dagen.
2: Tusen, tusen takk. Jeg fyller 31 år ung.
1: Ja, 31 er fint, det.
0: Ja, men hukommelsen begynner å... Det begynner å slippe taket.
2: Ok. Hva skal det bety? Det begynner å slippe taket.
0: Det kan du tolke som du vil. Ja. Gabriel, hva det som skal skje i Punch hos deg og Synne etter hvert?
1: Du, vi skal straks få besøk av helsedirektøren i helsedirektoratet for å snakke om at unger drikker for mye energidrikk.
3: Ja vel, ja.
1: Mm. Jeg vet ikke, drikk dere mye energidrikk?
3: Jeg har tatt meg i det at jeg har nedtrappet litt. Jeg har vært en ivrig energidrikk-fyr, men når du bikker 35, så kan du gå rundt og drikke energidrikk.
0: Det et bra valg du har tatt, Daniel, for jeg tenker også når man voksen, da må man nesten skjerpe seg litt.
2: Ja, jeg vil tippe at jeg kan telle på to hender hvor ofte jeg har drukket energidrikk. Det har ingen tradisjon.
0: Det smaker dritt.
2: Databrus, som noen sier.
3: En gjør, Gabriel.
1: Drikker hver dag, jeg.
2: Du drikker hver dag?
1: Ja, ja, monster om morgenen.
2: Er det hvit monster?
1: Du, det varierer litt. Nå er jeg på rosa monster.
2: Ja.
0: Gabriel, hvor gammel du?
1: Jeg 21.
0: Ok, men så da...
3: Da har du noen år igjen.
2: Og det trygt så lenge du ikke, mens du drikker, roper hvit monster! Hvit monster!
3: I våre gater.
2: I våre gater.
1: Jeg skal slutte med det.
2: Ja, slutt med det. Vi har jo sett det.
0: Ja. Vi følger med på alt du gjør, Gabriel.
1: Ja, men det veldig betryggende. Ja.
0: Det gjør vi ikke. Bli med hver dag, du som hører på P3 nå, hvis du vil få med deg det her aller først, Simmermann, sin riper i lakken.

0: Zimmermann sin ryper i lakken.
1: Zimmermann.
0: Zimmermann ryper i lakken.
2: Det høres ut som du har noe mot den, når du sier på den måten.
0: Nei, det er jo bare sånn karselig nordnorsk på.
2: Ja, ja.
0: Måte å se det på. Jeg liker Zimmermann.
1: Zimmermann. Det betyr jo, Zimmer betyr jo rom på tysk. Så han en rommann.
0: Åh, han en astronaut.
1: Spaceman.
2: Ikke kall Zimmermann for et naut, da. Vær så snill.
0: Hæ?
2: Du sa astronaut, det bare. Prøv å lage et ordspill på det, eller være litt morsom.
0: Jeg prøver å finne noe passende, så... Den heter deg.
1: Det er bra med den stillheten at, ja. Hvis du hører på podcasten så tror folk sånn er det noe galt med spill? Nei, det var
0: det
1: gjerne
2: Sjefen har bedt oss om å ikke kalle NRK radioappen for spilleren.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, fordi at det utydelig.
1: Nei, vet du hva Daniel? Det er det som trist med det. Det er ikke fordi det utydelig, det fordi NRK-sjefene vil ha denne forbannede merkevarebyggingen.
2: Oh, ja. Si appen NRK radio. Dere kan ikke si NRK radio appen. Dere må si app på NRK radio.
1: Hver gang jeg var i de samtalene, jeg mistet et år av livet hver gang det ble sagt.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan du få da, kan du få Lars Berrum til å si NRK radio appen? Ikke si appen NRK radio.
2: Så du har mistet mange år, så du er ikke 31 i dag da?
1: Jo, jeg er 31 i dag, men jeg kommer bare til å bli 61 år. Ja. Fordi jeg mistet årene over det.
0: Nei,
1: men tenk hvis du har bursdag på skuddårsdagen da. Da er jeg bare 4 år da. Hæ? Får ikke kjøpt alkohol da?
2: Hæ? Jeg kjenner ingen som har bursdag på skuddårsdag.
1: Ikke heller.
0: Ikke heller. Og ta Gud for det. Ja, for det er faen ikke gitt da.
1: Faen ikke gitt da. Jeg sitter i en kake og ser utover bursdag.
0: Ja, vet du hva? Jeg skal komme tilbake med en oppgradert versjon.
1: Ok. Jeg er oppgradert med Sigurd Solli.
0: Ja, jeg og han skal lage den låta i lag. Ja.
1: Det er drømmen.
2: Men oppgradert, hva mener du da? At du skal finne opp tekst, og så skal det være samme melodi?
0: Samme melodi, ja. Jeg sitter i en kake og ser utover bursdag.
2: Den må fortsatt være med.
1: Men hvordan kan dette bli bedre? Hvordan kan dette bli oppgradert, tenker du? Jeg synes den setningen på ekte, det den beste setningen som er sagt i Siesta i dag.
0: Ja,
1: jeg sitter i en kake og ser ut for bursdag. For jeg skjønner ikke helt.
0: Nei. Nei, det er bare en twist på bursdagen da.
1: Ja. Er det en twist på bursdagen da?
2: Jeg trodde at det var for det veldig mange...
0: Man er så dritig at man satt seg i kaken.
2: Ja, men det er veldig mange som har sånn surprise at de gjemmer seg inn i en kake.
0: Ja.
1: For sin egen bursdag.
2: Nei, ikke sin egen. Oi, heksa her.
1: Velkommen til min surprise bursdag. Jeg har gjemt meg kaka.
2: Nei, men at du skal overraske bursdagsbarna med for eksempel en strippe.
1: Ja, jeg sitter inne i kaka og ser ut over bursdag.
2: Min egen bursdag.
1: Men det er jo, jeg ble utsatt for et surprise party i fjor, som var veldig artig.
0: Utsatt for.
1: Utsatt, men hvis jeg hadde visst at dere gjorde det igjen, så først når dere kom dit, så er det en gigantisk bursdagskake der. Nå kommer Markus inn døra, ingen kommer inn, dere står klare, popper jeg ut av kaka.
2: Du er naken.
1: Jeg er naken. Og ser ut som en børste.
0: Strippe for deg selv.
2: Kjøre helikopter.
1: Kjøre helikopter!
0: Helikopter!
2: Det har vært en herlig dag i Siestas rike.
0: Jeg har også hatt høypina og flirt. Dere er artige.
1: Det er du også.
2: Du er faen meg artig da.
0: Pessartig. Ja, nå skal vi gå og feire bursdagen din, Markus.
1: I kantina på NRK.
2: Er det så morsomt da? Det er jo bare hyggelig det, Markus Vangen.
0: Hva slags angrep
1: er det? Ja, hva er det som skjer med han da?
2: Nei, men ikke le.
1: Har du satt deg på en non-stop?
2: Og den har fått plass oppi.
0: Du greier ikke å bli strøm.
1: Den har fått plass oppi.
2: Nei, ugle.
1: Ja, du vet hvor den har fått plass til. Da hadde vi sett en deilig dam på gata. Nei.
0: Ok, da lag deg en god bursdag da.
1: Lag deg en god bursdag som er på, og se utover bursdag.

snart. Jeg skriver monster med en dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby. Jeg vet ikke, de skal sikkert legge.

Gå inn i appen NRK Radio, for der har vi en avstemning gående. Og det handler om hvem som bør ta mer hensyn i trafikken. Er det bilister eller er det syklister? Jeg har en veldig sterk mening der, og jeg håper at du som hører på også har det. Gjerne send oss en melding. Det er det aller beste. Send oss en melding med hva du syns. Da kan du vinne en kul caps og heder og ære fra oss i studio da. Ja, må skjønne det. Heder og ære. Ja, jeg håper det, Theo.

0: I morgen. Det landskamp I kveld, Norge mot Danmark. Vi snakker fotball, og de danske supporterne har samlet seg på en pub I Oslo by.
1: Ja, en hel haug med dansker har kommet fra Danmark, og Henning, du har tatt en prat med de.
0: Ja, jeg skal rett og slett høre med de. Hva greia? Hvorfor heier dere ikke på Norge lenger? Dere gjorde det under VM. Kan jeg få de til å ro, alle disse danskene? Hør på Petremorgen I morgen og finn ut svaret.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

navnedag I dag. Det samme har Jan derav Karpe sin Jens Fer ei låt. Og Karpe har jo kjøpt sine aller siste konserter. Fikk egentlig ikke tak I billett, satt og våkna tidlig, men det var forgjeves. Heldigvis har en god venn som har skaffet meg en billett på en av klubbkonsertene I 2028. Hvor jeg befinner meg da, har ikke peiling, men skal på konsert. Ja.

til en vinner av P3-merch I dag. Gratulerer så mye. Og takk til deg som sendte en melding og gjettet riktig også. Du kan ikke si sånn, å, ny runde I morgen, og da kan du vinne, fordi da ikke jeg her. Så Emma blir den eneste vinneren, så gratulerer så mye. Og så tenker jeg at vi skal feire med låta også da. A$AP Rocky og Skepta sin Praise the Lord.

0: siste frysninga. Yeah. Den låta der fyller 19 år I dag. Det sykt fra High School Musical 2, You Are The Music In Me. Og jeg introduserte den som Zac Efron og Vanessa Hudgens, men jeg hørte jo på starten der at hun Kelsey, pianisten, jo med og sønge, og hun har jeg finnet ut hette Olesya Bullin.
1: Nei.
0: Rullin. Ai, hun har kommet I skyggen, altså, stakk.

Vakeren i det Majestic har remixa klassikeren til Bonnie M. Rasputin fra 1978. Og jeg håper du koser deg med musikken. Nå skal du få Norske Kassett sin planer.

0: Don Toliver og låta Second Hand. Og han kommer til Oslo 8. november. Og det skulle jeg faktisk gjerne fått med meg. Jeg synes han har mye kul musikk. Men da skal jeg skrive eksamen.
1: Let's go!
0: Dessverre. Sånn er det. Det er litt sånn som den låta Can't always be LA. Someone's gotta hold it down in Trøndelag. Eller som student. Den låta skal du få hvis du tar referansen om 3 minutter og 48 sekunder. Etter Avicii sin Waiting for Love så er det Adela sin Ain't in LA.

Ja, da har klokka pikka seks, og du hører fortsatt på. Og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap de neste timene fram til klokka åtte. Vi skal høre masse god musikk. Straks får du Zimmermann med Riper I Lakken. Før det Ed Sheeran med låta Jeg

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Det var Cezinando med låta Kristoffer Robin. En låt jeg ikke har hørt på veldig lang, og jeg skal si jeg sang I studio her. Den er god altså. Og det ikke ukjent at jeg veldig glad I quiz. Jeg det, så jeg har selvfølgelig med en liten quiz til deg I dag også. Det en litt annerledes variant, for hele gangen her så det sant eller usant, rett og slett. Og jeg har med fire påstander. Din jobb å finne ut om de sann eller usann. Jeg skal gå gjennom de fire på rappen, og så får du fasit etter en låt. Ok, påstand nummer en Blekkspruta har tre hjerter. Ok, da må du tenke, det sant eller usant? Har blekkspruta tre hjerter? Påstand nummer to. Trær har eksistert lenger enn haja. Det sant eller usant? Påstand nummer tre. Du kan nys mens du søv. Ok, du får ikke så mye betenkningstid på dem her altså. Og påstand nummer fire. Bluetooth oppkalt etter en vikingkonge. Ja, det var alle usant, eller usant påstandene mine for I dag. Du skal få en quickfire gjennomgang av dem igjen. 1. Blekkspruta har tre hjerter. 2. Trær har eksistert lenger enn haja. 3. Du kan nys mens du søv. 4. Bluetooth oppkalt etter en vikingkonge. Og så skal du få høre fasiten etter en låt til.